0: pretty be. Yare no ada wo so a che no wo de de urade ase de urade ase
1: asempa fm